89.9 FM Radio Sapientia enkuruza ya magazi ensoro yo muziki n'ibyemizanyo

0: enkuruse ya magesi. Kweso se sawe ndala. Time check. Aisawa zuwe se musamfu. Esejiro. Time check kutusibu wako. Bela musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runako. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gari de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Tidoli edobozi liyekerezia. Dobozi liyekerezia. Ensoro ya mauli legona. Nensonga zona. Esuku wataku dini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkula akulana. Obuwangwa n'ennono. Shenda munya katonyeze nyafama. Nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Enkuruze ya magazi. Ensoro y'omuziki. N'ebyemizanyo. Radio Sapientia. Emulamizi wa Uganda Communications Commission.